Dejam go khalqorem yo khodelle de zalalele seret jan ko lo at jamera e